وطن آزاد. مجھے پتا لگا میں رفیع صاحب کو بڑا چاہنے والا تھا شروع سے, کیونکہ جب میں گانے سنتا تھا ان کے سنو سنو اے دنیا والو, باپو کی عمر کہانی یا اور بہت سے گانے انہوں نے گائے فلموں میں, تو میں بڑا ان کا فین تھا. تو میں نے کہا میں رفیع صاحب کو ضرور ملوں گا. تو میں نے پتا لگایا کہ وہ فتح پوری دہلی میں کورونیشن ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. میں ان سے ملنے گیا, بات کی, میں نے ان سے میرے دوستوں سے کہلوایا میں نے کہ میں میوزک ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پہلے اسسٹنٹ بننا پڑے گا, نوٹیشن سیکھنی پڑے گی, یہ وہ سب ساری باتیں بتائی. خیر ہم چلے آئے وہاں سے ان سے مل کر, ان کے بھائی بھی تھے ساتھ میں. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے گانے کا شوق تھا, میں 1950 میں بمبے آیا. اس سے پہلے میں دہلی میں پوسٹ ٹیلیگراف میں ایز اے الیکٹریشین کام کرتا تھا. تو وہاں سے بمبے آیا, بمبے آ کر بڑا سٹرگل کا ٹائم گزرا, 2-3 سال 4 سال. مجھے فلم وچن میں پہلا چانس ملا. اس میں ایک گانا تھا ایک پیسہ دے دے بابو, تو میں نے رفیع صاحب سے وہ گانا گوایا.